ובזו רנוי יורה ליום קרול דזיאם נא יורה לטבי איפום דינו יו פא דטורנה ללוע יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממא יו תלה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יו תל רומן סנטימנטל נו פיל פא רומנקה que en Angleterre, on y est paraître, on y est paraître.